0: Har mye seminar. Seminar gav mig. Han gav mig rækket. Har jeg gået en gav mig, der sådan, ja, i det rækker. Når jeg skal da, det er en kong, hvor jeg tager til sig. Har jeg kong, jeg tænker, når jeg den, der mig, når jeg kong, jeg kan tænke, jeg kan måske åt, jeg må være en i det. Og jeg har i bindet, jeg er på, når jeg er sådan, der man har jeg en, hvis jeg sender, jeg ikke modet. Så det var så at komme til kigget var kigget mod det han iske kigge bare kunne gøre det han skete han blev ikke skete ton til bare så tænke jeg også sådan en basic chai kigge godt til den du at på den gima hvis jeg kommer nøj amigo jeg er en min nøj dem så der bliver det så kan jeg skete gode meget kigge mod den mig så pange vis din i matte mig så skete jeg chai. Ah, så min nøje jeg kan ikke binde det. Kan I nu ikke gå basic? Kan I også nu ikke nu give bare sådan der sin nøje? Kan jeg begynde at bage basic? Nis kan jeg bage mig? Kan I give bare sådan nu også nu ikke nogen? Han bliver pichai. Så når jeg tager og giver bare sådan der gade kan også nu ikke. Kan min nøje blive også til gade? Kan min nøje blive ikke til gade ni mig binde det? Men ikke kan jeg ikke. Hop, mon er mig i basse sæk, mas er bangesen med chesak. Det der på ugen jo en gitoen hvor man giver i, dog man dog når han kan se mig jeg tager sin sæk, jeg inden jeg, han ikke tager jeg kan stå nu også ikke jeg har i, de bare jeg også tager sig kamuat. Min gæk er mas er makker i sig, det er nok kan ikke sige at, så kun gæk men det må jeg sige i bin det jeg, hema giver jeg. Kan der begge til jok? Hvis jeg kunne have tisat der måtte i, men ikke kan jeg gøre jeg i. Kan jeg bare så det gøre det? Kan jeg så i dag så snakke om ikke så jokken der i nænden, men bare andet ting jo get tæt sin så shopping jok. Hvad så også kunne ikke dem? I spin jeg kunne jeg så til dag og kat, men at pitje næste gang. Kan man nogle gode nogle kinder på skæ? Ami itu kan aja na naga denda siok ngi magi binti yot. Agi bapa serta mata hosen dengan nasi sesuai. Masa kami gis yok. Mie ku agi atas teman. Mie saya agi jumpi ku wang ni nent. Wenyu ku mau cegi kencing hati anti yang. Aniu naga sik dibekak. Kan ispin jago tapi naman ispin jago mega pancing hati kemain taik. Kiga gue chimigo ki spin de banda se na pichi we pye ma ki ga she yi ni wo cha she ge itwan ki spin ji ni je chiga ji chiga sen ai gi wi chi gu ki ni gi gu ma ni ku ma che cha she ge itwan ni tan te she de banda gu ka ni ni ka me ta sin ta sin na nin ka ai ka je chiga ne ta wa ai gi mo de ti a pi me sha. Har vi just været en af i, så kan jeg ikke gå i sig i som begge så kan vi nu ikke. Jeg ved kan ikke være kan ikke. Vi ser ikke når vi tager på mig samme gas nogle gange, der vi skal være nogle gange. Men så vi når ni siger, kan ikke være gå i. Kan jeg sådan det sige andre nu til dig. Jeg ikke til dig. Kan ikke være kan ikke gå i det sig kan man det. Jeg er sådan i chok, når jeg tænker så tænker jeg ikke nærmere ind til. Så man kan sige, jeg vinder mig, hvis vi nemmer jeg siger. Andet ting er, at det mig jeg ikke nærmere det, men jeg kan ikke være sjuk. Når jeg ikke er sådan, så er jeg ikke nogen begyndt. Har jeg ikke kun i jeg ikke i nogen skole. Hvis vi ikke skal tage sig op i to i det jeg, og jeg nogen tager sig op mod. Vi kan pitch være en ikke jeg. Kan ni ni kau ye kaya kau nchi kau nanti si. Apa jas ni bagi iwi cik tu kanis nabek. Mie apa cik ini nasi magat kaki cik yot. Ni bos agi tinggi ayam magat. Tapi sen temuin. Kaya gua ayain. Ispin besi gua mas kemat kau segan ayot. Iwi ni gua cai. Cimi gay nanti ispin ayam pantai ni mat. Wei nanti cunan dani mau piskin. Mega kain kituang, pero sa kaya gud nung kan wis nin, kami sa kaya ni ba kami kaya gud kaya kita gua gwi hawi diok, niapta sa kita kita na pichan ni ba gip mo sa magat, andaba ya suan llego un cachegue y todo no agua se cambia agua ni son agua se llega tío que está llegue y todo cuando me pijama que se no ni a pero ni con que canta me ni para te sin hash da wey ya me ni mai a tu penan a bienan me apiche big gate wake me manga ya me cuando big gate o sino pane mago ni shogun ese sama Amian ish obanach tu no ashwin ya kaino shmiai ai sanagati wa pitche chai minocha win to opening kek kana ni shobya shege to sino mi ya pitche ni bugi so ka tawyo gi gitwen mesha apche ge gi so ka tawya gain pitche shike go chip mitte but kain chi yone mat mi ya mino pitche ni bwe kamik gi kena ma gumi Hamat sabtu ni boleh kami kego mesko je saya aku gay ketuan. Kani neta uye abad cikanan. Ya sewa isna anak aten temat kita isna abe menanik. Ani ewi nanan tanok yoka pujen ya boleh de ashe ege ego cip meni shamat. Apa jis ni boleh kami kya. Karena kana mau anu cikaskis ya tu push kego abitta. Ya menik. Tapi China tahu tapi apa je? Kami minik terus kep mika gigit tuan. Kan tu desak gua kita desinsak. Awen juga minik kita gaya awen apa China ni sih? Kita yok kita kena tapi dah. Tapi bos kau nani kau tung begi gigit tuat tau ya? Ane nak kami kau kita aye kata kis kota tuat game. Okey tak sinsak. Kan gaya gua misa gua ni sih pece chicken tomat timaji bishwat. Cepat aye. Cepat abiat, cepat kasih diat, cepat sekuat, cepat skewasat. Me, itu ko. Kami buat tas. Jauh jangan sugian.
1: All right, and that was Liz. Yeah, always keeping busy, Liz, all the time. Yeah, she's always keeping busy. Yeah, so smoke shop's open. If you're wanting to purchase your brand, come on down. Want to try your luck? Don't forget your key if you're going to check for mail. And I don't know if, yeah, but the Ridge Road North is open. Yeah, and I don't know if the construction are there or they moved to another spot is the heads up I got. But if you see any heavy equipment, cruising on roads, slow it down, and just drive safe out there. Yeah, and also requesting a grader for Lake Road South and North and Dyke Road. Alrighty, so going to move right along with some more music. And if you want to hear a tune, don't hesitate to call the request line at 204-843-2614. And I'll gladly slap on your song that you want to hear. And any requests? Two chances to win tonight. Two chances to win tonight. I think I'll do another bingo package. Yeah, so you got to stay tuned for that. I do that around 12:15, 12:30. So just sit back, chillax, listen to Santa Bay Radio. Here's a goodbye says it all. Here's Black Hawk.